Nu i sæt i slå kaffe dags i sit løbe. Jeg putt næk gavn i sæn og kritik på det. Så kinder i søsommet og kibit du død. Mange til kibit på det.